0: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con Amor
1: 93.1. Amor, New York.
2: Sin radio, no, no hay problema. Solo di a Alexa, pon 93.1 Amor.
3: Reproduciendo 93.1 Amor.
2: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 Amor, bachata y más.
4: Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
6: Esta ciudad es construida por trabajadores de la construcción, personas que todos los días realizan trabajos peligrosos para sacar adelante a sus familias, muchas veces sin la protección que la ley requiere. Gorayev, los abogados del pueblo, celebra sus 40 años de servicio a nuestra comunidad.
7: Soy Christopher Gorayev. Gracias por confiar en nosotros estos 40 años.
6: Christopher Gorayev fundó esta firma con una misión: proteger a los trabajadores más vulnerables y luchar por sus derechos. Desde entonces, Gorayev ha estado al lado de los trabajadores y sus familias cuando los accidentes devastaron sus vidas.
8: Y yo soy Jay Gorayev. Seguiremos luchando por ustedes y sus familias.
9: Hola, aquí tu amiga Gloria V. Gorayev ha representado a miles de trabajadores de la construcción y recuperado más de $2,000 millones para nuestra comunidad. Llámenos al 212